Ya halik el halk, ya sadık el va'd, ya razık el tifl, ya mufi el ahd, ya alim el sir, ya falik el hab. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar. فأسألك بأسمائك يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قوي.